미래도 오미리 사고라 천리자 원산지쇼그래 스미래도 오미리는 주미 자지 주치처 매도 무릎에 자세히 해봐다 천리자 자자도 녀시벌 가사 야구시인 레오미 산지 주미 소주 표송수부 군대시 도지 산지 주미 세례다 오래 천리지 장용사제 외조시비 사제리 마와 여바다 주미 니리 세마레 키 교양안에 니기장아 바사고바 마세 르레저 자자다 린도 사고 주기 된지 니레 오마 호신 순자다 야나 데다 세기 준비 오제 만자 사고 장고레 튼지키 응아주니 된지 바사고 나만지 자자된 지디 세레다 오레 튼지레 자자 당고레 게 니레 오마 키 교양안에 니기 바도 쉬고 다진 리뷰를 응원 받다나 산지 주민 주인도 신력의 신이 용접하나 소지문 때문에 자진까지 신 신수 자자는 신력리는 강래시발의 성진 대나 신수르다 신수스슬 신신강보 신쿠 신요 신지 건정마수 주여비 능가제 저거는 주지 토르 동토 신력 툰진나 좋아심바다 시지 이간제바 빈도여라 신미래수 자지 천하다 비래제 소지 개 자 매수 소주 먹은 뒤에 비 대탕의 시력 소위 가사다 야나 빌링르르자 사진 오보시죠 자지초도 진도 세미레 거바다 니리 세미레 키쭝하니 니키장아 봐도 사구래 니 세미레 단르르자 시력 대조 롱투샤구래 세미레자 저깔라 니에슈로 먹은 뒤에 바다 르르다 대조 시니세나 저깔지 핀지 사리 네반 듬베가네 시디 Nureje chukarshuzi toru tonto. Semire na sowe siri yujushibi roba yabu xinyi. Zije tukbata nureg ngayi singur. Nureg jumi mumusu tsamara soju rintantuwi siri xata yinbi. Sireja zaja dindesu nureta dini suena yabu yara. Nire oma horan sunja yi tongata yana dii ceta nrawi oze manza sakure. Nire oma horan sunja yi tongwa kamo dejame. Pena, yuze la oma hoshin ninja ngaji shibi poba kaanda, gunze la oma hoshin ja shibi poba kaan tonan reguyore. Gunze la oma hoshin ja shibi hyo poba kaan tonan reguyore. Shibi chungde ni oma da hyo tuwi gongshi chaba shahin, sanji kuji chumi jundo kura hyo zesu zini sena cho. Nire oma hoshin sunja yinda, nreye oma da yana dii ceta tunbi uze manza sena lunkanja gaida chukarbili deji senyong kuzi ji mando tonto jere. Ya, chunri wun san shoko ba de, chansho nire ke jo da zangko re ke nga ju ni dunjo bado she kore. Chunri wun san se na soju zi nyin jen she kasa she toju yebi zubur pinpa chenpo yore. Chunri je na to xiazir nyin jen she du yebi, wun san she se na lupur caji she toba nipan den to jere. Ye yang chunri je na to dadong ce malun bi cishir da iman shur mambun du yebi dene lebi chabung ditang la calon shibur kubi soju ngubuxi yin. Sire gangxi yin rung sa ma na xuancha yueba dang chengri jang detari yin. Junzi ne diyin na nunzin du yebi se mangba yin na huwa da jimi kubu jidun ruwa dang doa beba. Sen gyoka wa soji nidang jongsi la xa jaba chaba ma zin. Ta na chisung chuntuwi chane da cintu chane su nirenjuwi nyanka yang jeche tongru si. Shidanga muzuji chanyong niri chingri ke juo yimi da zangkori ke ngajini dunju basago ba da xa jaba da xa tsatuwa soji chungne pungkhen chi chingri sa ji chunzi nivu shekara. Nga, simire da umire chingri ji dengab naman jeche zaten su song shekara. Rai mandawi simire ju tunzi ki rintan ragme. Zangko re sinshur ta, singa, sinji, singku su tuinzi rime je suena juwa mandawa lonsu seto wa maze toju ju gungo yang gungto je re. Sanji ko jo ure ta uze tuinzi je re pyusun tsuhi chanyu rangi chibu je. Nrei oma ta logo oma, hyo, wazan, gyura, uji su ndi. Wazan ta gyura su sunyar she pa ta, jindri she mediwi sakoto wazan pa ni tong chu pa ta, yang na gyua teka do sa jo re. Hyo no oha sa muto kien da xiawan gang kien la gyong chambu yubi. Oha sa muto kien je sika ju ni hyo tong kore. Sanji zhumi hyo da gyura wazan jie ju tunzi za ju wen chang da mandu da ni zadong ge namara ki pyusong so su tong kore. Chunri je rek haja mandi de kongso daka dang kanshin, kansil, yinri, bazir je chunri so tsu yu ji. Namara je rek mandawe chunri dangdi. Rai mandawi sojuju zhujia dunlian xie kore. Xindu zhoja mambu zhuwa xindu dungji
니네셰가 차다 로규 응아르규기 니네셰제비 데탄라 네바요레 데르디 로안노바다 누즈비 텐데 담로 인데 덴어지 제데사 사히시나 제니 산지 주미 시레다 텐데사제 사크 인다제 주미레 마바요바 다 니니 신제다 디에즈비 시레 망자세나 능간 차진 내다 주민지디 소지 내레 조니가 총도 동토레 소니 텐데 원자세나 차세지 주제다 Ninka chazi nian yuwa ninka jemara tongto ba taan, shise zang jemara tongto jere. Yeni, sanji kuzi zhumi oma tongzi mando tongi yueme, nire oma wujur shibi oma tongzi mawa yere. Nga ni, oma da, ozo tenzizi na yue da shibi cha jedang tong jodi shise la gunde tongto jere. Choni sanji kuzi misa yubi nri oma zhigarji choju da, shasir deji choju ngubin du zi pusong chobo ya ba taan, Sojeje rintangda, jima sawada, xiangwangaba, jubi, niba, oma jimali, tovayore. Duni, nindar oma donju junshoshi na, lenin chaji neda, jesa shuji neda, yang kanaga, nriti su, unenjewo nika chungdu tongto jere. Nriye oma, yanjin yabu yueda me xena, shi chana xena, ozoji soju na, zo zhigarda, ozil, omi ngasha jili xiongwayi. Uzi nangdo, gungyeje, imanshon du yubi, mi lingkang detang yongto. Omi tsejun du tse kuzhe sheto ba taan, oma nang tsejun rangye zhe tsoji dulin shepar gundi tongto. Omi ngachi gai su dizi dulin shepar gundi tongto ba taan, yen ya omi nang gai na gama taan soyu zhosha kachin shi. Nrei omi nang to mei lunkang la kowi, ima shur re gyoje taan, tongsong shur papa, soshir papa, badan se yishur. Nrei ngoje su, soji zhe zhoshan duyo. Dina me lunga son rizyo shen mo tobe, kongye je eman shor cha sanwa rey jen duyo. Chi zoi zhiga zhi zhichi te, rey oma zhiga zhin du se rey mo rawa. Gyo la, hi je cilin she ba ju, rey mo rawe rey oma zhi, zhiga zhin du se, jacha ye la za ni, jacha nga la za ba sin yore. Hingyok ribu shi le, zhungun rey oma zhiga zhin du se, hongshin jia la, ki ye la za ta, ki nga la za ba sin ba ta, shetan go oma na, Chikarim du tse, jacha nin laza ta, son laza yinbarin. Hiyasin du tse tse, nrei oma di, shetan go oma li yawa yore. Ozo tuzi na, gaji kasa shibi, mun tuan jo jungung yin la. Diye nanga omi gai na, mui li jo puwa da jume na do, dulin pindi jimbo tuan yore. Nrei oma nanga, ranzong o gajin du tse, shetan go oma li jang towa ta. Nrei oza ki jayi na do, ranzong o gai hoki jitung jija yue ba ta. Diye nanga gai da, Lianji duze na jasha nyi da jay yinbari. Longto je zaji chwa gai da lianji duze da nyewi, mei lupong chwa dulin shepa lakbar to tsambo yor. Tsenyo ki yuji chwa, nriye omi nandu dhubi kya na shetanko omi da go laza yinba ta, techin duze na shetanko omali da son yinbari. Senga namba, terenka pyo rasho jo nirin hongu tsuzi teni je dhubi, sanji chumi zaja shudun shibi nandun chasang shio tsa. Lensi jimin nangto, diye gochi nangto xio xio bin, nambasi mutini xin jirwa yu. Tindi lensi na tatashibin nangto chachan xio za, xiala lu yin si ruk.

0: Jachiwis, enge namba, tsama kamzang. Ngani pejong, lungchen nyenchen likung, kankei lungchen je santa chichi lenzen ke gengen lozang nima yin. Tene lontuen goma gana la, ta mingi na yalim chui de, ane mingi sheni dang. Ane mingi la ngogu goni ye na, ngui ming da dami nyi yo ba gana ni. Tene ngui ming seya di goni kanche je yin ba. Tene ngui ming, yin da mingi ko cegin rabo de kanche je yin ba. Tiso te, ta ngang zuko, peji mambo da jani, do diji tene ngoti chi ba tene shi. Tene ta gong chi ja dan zheni, ngang zuko sangi ke chua san rabo ke yore. Tene de la thoma, tene chua te sangi korni ma sahin do diji zo ji tene yin. Ane tambo de kanre yi sena ta mingi sheni te ma sung yubi kansi la. Ane mingi da dapar manze nan jiten tangi momba rin jir dewi, momba sewi shi ngunbi mingi da dapar nze zheni. Tene langar ki bindo la soba tiso gano la. Chikesu ma nang yin. Ani ko ming se an de, ka ani ming ka anda ka yin na rarang su su ka da yi ku chu de, yin da mandri par, ani sabra ji ko tengu yo re is. Ten yin de la ta, ten ju ngo ten pa te, ta ming ka tani shili zu te cha de pa ten rish. Ta ten zhen yin pa yin zang, ani ka de ngan su ka rwa mi ri ka shu sun de ka no la, ani ming se a de ma da pa yin na, ani de la ta, kāngā tu nyōrā kāndēn jōngurī sē tērī. Tā shētāng kā ngā tsōng rōa mī rī sē tērī kō māhi tēng kōwā sē tērī. Māhi bā tēng, tsā yī chāni, anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng, yē pārū pō kā kēshā kā tsā dātē bā tī, anī tēng kōtā Tela tini rang sandi di pa dati pala, ane kecha da yege gano chi tsar chi bi ke tcha nabu ji kaare se vidi, ane ming se ya di cha di pari. Tena yin pa yin za ta kasi le, ten ju ngo tu yin bi ke ming se ya, nere ji me pa yin na, chi kanda ka yin na, teso la rana sato thong ma yin pa ke tini, ngo ten she chi tini, dai namar chi bi ke ming se ya di ma ta pa yin na, ane ngan so tu jing ke ta tsua gano na, ane rang sandi di yin paru pala, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngipo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun pe kasala. Ani yana ti ik rumo tri di pa yoma na ngansu ta kuda la da la soba kati ni li di nanjo la soba teso ko kuru yin paru pola da tri yun di la. Ani tata chi ko tri mtani yin paru pola kwa tino longro wata. Kwa nzonro wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola. Ani ta mtri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu jin jungri. Yang gisa yang. Ani yelda tiji korupa kaldo bika tenje ka risji bika chiti so de yin paru pala ane datu yun bika sila ane hachang ka tere kali chimboji cheba tenje re. Ten yin dira ten tatani yin na ta nganso ka chikanda ka an yin na ya ane teso la rangso so ka tomo ma yin ba ka ane mingri reji pa tapa yin ba yin zang ane ming tela tini tabdebo ku goni yin paru pala ane datib ko tete bika tenje ka chere misa ka kola ane ba yuwa res. Tene nyingba ji chere se dire ta, mi la ngogu goni ye na ngimi tami nyingyo pa gana na ngimi se ya ti gode na ganera ji yare se ya tere. Ta ngimi ji gode na shetan ka la nga so yungta gano na, tozu tozu kuru yadwa mandawa tene yue ba re de. Wenche ta zawi chani ko cijo ke peshe tongtan mandawa za ma tole, shi chani mandawa me ba re. Tene dire ta, ndika se la ta, ten te la tomar da jarwa kanki, ranyo la tene chude tomo mayin bar goni bi ka da, nyeja, yana tene chila, ane mi chila nga ro so ngimi se gire. Tēn tēlā tōmar dājāwā kāngi rāñi lā tēnī chīdī tōmō māyī bā kōnī bīg mī tēnī ngī mī kō kōtēng zōng rā kōshī. Tēnī sīmbā tē chirī sē tēlī wō nā tā mī tē kō ngī mī yīn dā mī tē chī tā gō nā kō rē tēnī cē kī kō zōng rā bō tē kā rē sē bā yīn nā tō tē tā nī shī. Chī kā rē sē nā mī tē rāng dājī kā chī tēlā tōmā jē bīg mī kā rē sē. Mato lo, mi te rang dayi ki te la, thoma jaa mi maayin pa, di nge te lo, dayi yen da yen koro taate pa, tene chi yin na. Ani ko, tata ko taasa ki dayi ki ngibuti ji tene, ngimi cha mro wa. Tene tere, ngimi na tene, cha chen tambo te chere jane, mi te, chi te la, thoma jaa mi jen. Nima da kaare se na, chi te, mi te thomi njuyen kere se. Mi te chi te jo pa, thoma jaa mi pa ma ze, dayi ki chi te, mīti jī tōmī njūyī ngirīs. Tā mīti jī tōmī njūyī sē tīla chū tē rōnā yēwī mīti jī tōmā kā tēndē ngirīs. Tā tēndē chīrī jī na dāgirī chīrī jī na mīti jī tōmā kā tēndē ngirīs. pechakne sa tabarin tsoyma nina sahin tibi gu ngibo te sahi bigi midi ju tomi tende re ta sahi tibi gu ngibo te cha te tabaga ta chache teni de chere se dira nimi imi nimi yindami gata ne cham jeje gata cetik zona bote tende chi yin zungi gari wata te chere se dira gong gata ne hontun ka tende nandu dan jalde dhuwa kaji ju kol tene sahi yin
1: Tienju Tsema Mandei Tienzin da Lepun Tsemi Shouju Jijin da Chiti Tsema Jibie Longtin da Sengen Tsema Nala Gatun Sha
2: Chidze Lhasan Wumi Chita Li Chonze Lishie Zhongzi Chaju Jin Daje Kibie Yunglo Bichan da Xuanze Sengen Bungwi Si Sungbu
0: Tak tering kan rosak sebab apa hijit cerita tak min lah, ngogo ni mimi tamin ni apa kan nani, ah ini tak tamin saya dekat leji, di kunci. Tak tamin saya yang dulu, si tang kan min kang dah kain naiyang, ah tu cerita dulu ngansun dua mili kat ini, ah tokbatan orang lawyer wa, tokbatan kat ini jag kat ini dah itu lo perpatah apa matu lo patah mugi perancis suku min, ko cerita kat ini. Masibar dia ruah. Tiada syaitan kalau mungkin kahana kahaya na, korup patah ya bar. Macam tami hibik aje, tami seandai, tiada patah batang jadi mici juga, tiada jual kualing juga, mebar. Mana dah dek aja tami seandai, kahde jual kualing juga barai. Sebab ina, tami jual kualing dia mici, rank, thomi, dahi, ten, teli, yang hibik mici jarban na, tiada tami inzar. Ani ko pecahkan. Tiada itu salah tami seandai. Tentu ni mina yang tentu dan rawat rawat ciri juga ni tapi ke minte tami ini, tadi zaman sih juga pamuk tami itu lantai cinta hijaguri. Tentu itu dia kaji tentu ni mina yang tentu dan rawat ini rawat rawat mana yang tak kahat aja kau tulen tentu cipta taya apa imbas itu tami segera. Dia kaji itu dia kaji kau tentu ni mina yang ni mina sendiri kau tentu ni engkau. Pecahan sahih tahu mereka sila, pat tahu dulu sahih minta hiurte, ini tasa ke yes sahih tiba tanya, korong sahaja dia ruah, nanti ngiri. Tahu ini dan dia tami kajin dia kajin dia dengan ini min segi jenis ceri segi dulu, dia tidak minta itu thoma ke daya, yang mana thoma ke juyu main bi jenis ceri, korong ini min segi. Pecahan sah sih agi minta, pecahan angso metode jenis ceri tanya apa ini na? Ani cerita jenah, tenteng ni main baru ah, tenteng ni main baru sendiri, metode tenggoh mas sangi marit de, macam korang tak sahih patah ya pasal ruah. Di ini lah, ni kerja tenteng ni main segi jenisnya tu de, minte thoma ke daya, yana thoma ke juye tu main berjenis. Tapi pecah jenah, rada ke jabu singe tak berjila, singe hebi ke minte rada ke jabu, katanya suca, singe sehati jingko ngimi cahdi. Singgih hebat dalam ngan so pegang kuat dana singgih seang minte rada ke jabu singgih la thoma tapi gimis singgih hebi gim minte la tine rada ke jabu ke singgih hebat yang thoma main baku koni gimis jadi macam rada jabu singgih gim minte ngan so masih tengok gim gua mu stop cembu mu sihuk cembu tine mu pat cembu mu topzal cembu tine cila ane singgih seang minte patapa ina ane ceri jana kap di Di sana singgah hibing minte mertelan cuma banyak min rezeki yang mungkin orang ni mimar taming rez. Tapi jenis kahre sebab ini na, ko tengi main baca dia. Tengi main sebab ni, dona merte singgah hibing minte jo thoma ke daya main baca. Wana singgah hibing minte jo thomi daya tu kahre sebab rada jabu singgah sebab dia lewa, matu memar. Thomi daya tu rada jabu singgah sebab. Jenis telat ini merte singgah ni main baca. Mereka singgah ni main par rede, mereka kalah singgah hiko, mimpa tabat sari. Tabat yang ni kasar tak ko jenis hiko jor ba, jor par ko raja jenis hiko. Singgah sini rada ke jabo singgah sini, top dan ni par rada tercawat tar. Rada semua guna jabo tabat cipar. Tiada ni mete yang top dan ni par hajang ke cembu jor ba. Singgah dan raja yang jenis dia latini, ni kalah singgah ni dia iar ni, ni kalah singgah hiko tabat sari. Tiada ni ko di kasar tak singgah hiko tu mete jor tamir tercawat. Ogunor pema hiba ta perig pomogunor pema sia mi ta bate mambo ti da pema hiba ge mi te tengo mara thoma ge da ge de kare se de meto jiro meto pema sia te meto pema sia te pema hibi mi te ge thomi da ge wenja sijil pema hibi ge mi te pemet ri ti la ta ya ba ina ani chire se de pemet lan so ma ina pema hiba te 고 땀이 차지요. 진짜 가래 있어 봐이나 보모도 빼마 말이 있어. 빼마 많이 기비 진짜 저래 있어. 이들 보모 대 아, 드니 빼마 희비 미디가 토미가 다이 많이 받아요. 고 매도 말아와. 고 말아와. 근데 이 바이엔자 다 대답을 치르 있어. 아니 고 땀이 있어요. 땀이 있어요. 대인들 땀이 있어요. 고 쪼노고 쪼지 치르잖아. 아, 미디 치더라 토마 아, 드니 이자 왔든지 고 많이 봐. 아, 공유미지 이니 시질 콜서 이제 봐. 어, 되는지. 대일들 다 너 야보지 고송바이나. 아, 아니 니미다. 밤이세 안 되니지 드니. 에, 치바데 야보지 이니 가서 시더 그래. 와, 대일 다 더처리세 들랑 가서 아, 드니 니미다. 밤이 시비가 아, 미랑 오고군 야시는 니요 바다 비코니. 안 도디지. 어, 히바든지. 다다치제 가르가르기터 지듭세 가르 지듭 가라다 타키 지듭 지듭세니 따도니요리 다 간다냐 용달랑가로 지듭세 아티 민다 티는 미라 따츠지 찬이에나 뇌절지미다 지르지미 니요 바 다 티그노노 담보 뇌절지미 되시 다 뇌절세기는 뇌빨 잘와 간데세디로 게텔라 미테 진세 가야 메파 오 미 땅케지 뇌빠짱지 곤다비 미 디리스 쩌발라 뇌제지 미인세겨 다 도도히 야바이나 오 차라 대단테 니보 대단테 취 대단테라 미든지 따바텔라 오 미드 따기비기 진세 야나 미드 따발라 코런 제히 코 미세지 코 제주 메바 미 땅케 라니 코 코르시 땅케 텐리지 파타라 이니 코 타야바자 마토 텔라 텐데 테터 따기비기 자히다 진세 가야 아디니 히에트 메비크 텐데게 미데솔라 아니 뇌제지 미인세겨 다자르 켐보지 뇌빠 자버치니 다자르 켐보지 뇌빠 데 쪼르시니 에코 파 타야비 미자 임바이마자 텔레 뇌제지 미인세겨 따빼 야바이나 난조 머다 머히 주비다 사히 주비다 추히 주비다 드니 메히 주비다 응 드니 포 모 르 남 드니 띵 자 오 라소 바 주비가 미여와 체기 주비니 미 다데 마인 바게 빼차게나 체기 대조랑 가서 이자주 이자초비게 드니 체주 주비니 미 빼나 링 통 지 조 드니 장당 네 조 달 라소 바 아니 체주 주비니 미 마 아 체주 주비니 미 드니 이양 가서 로다 아니 눅 드니 녀 드니 르 드니 히 아 드니 사 통 라소 바 주비 자이로 와 대소대 체레스니 샤와그미 샤와드미 미르와 샤위미 드니 이양 당 가서 베지니 진니 순이 아 자동 춤봉 라소 바 장가그미 드니 찌까 이야카 땡카 긍칼 쇼파 고모 라소 바 드니 디세데미그미 다 라소 바 드니 미마보 요바 다 미 대소는 춤바이기나 오 빼나 나도 머 마히 대고위기 생제 대소는 머세야 토마 따바라와 사히 티빙이 보테라 사 랭히위기 보테서라 추 차히 시빙이 보테서는 메 양히요위기 보라 룽 와 덴데그다 미 덴데 따바테라 아 아니 진세 빼다 사히 티바테라 코 사세야 따기비기 진세 드리세는 제히 자요 마레 마히 대고위기 생제 나가서 머세야 따기비기 진세 드단 드리세니 제히 자요 마레 대인들 미 대터 따바라고 진세다 니식 자히 가야 아 시지 메바 인자 아 공디히 비기 민테소테 아니 민그노

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཡོད རེད དེ མ རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད དེ ཡོད རེད ད 바디기 거리기 끼티는 니도 봐요 마. 어. 어쯤아 로다 제목 달랑 바지죠리. 어. 달랑 바다기 바가지. 대고 빼면서 봐야고. 다티 제고데 통다 봤는데 초마데 나가 세데 주이고요. 세데 여러고. 년달다 주이고요. 다티 다다양 어 그 제제에서 지제에서 산노는 신야라 비도요. 고는 저 봤다 다티라. 두루제 주. 제고데 빼서데 총다티기 삐좀보 펴수. 두루인들 다 땡아 바자 사휴인다 보나이나. 땡이.
1: 시고 트레이닝나다. 시고 체휴선이 저거야. 다 존토가다. 저라 체휴선이 저거라. 즈독 시고 럽진 로마크 냠제열이 자시 자난크 냠제열이. 데 체르시카니나리 리니카니나리 초마크 냠츠든다. 멘트릭 시고든다 저거. 제제 시고 편선 초보지 빼 저거.
0: 제제 게틴제 존이다. 존세용기 토카자저 침보위다나 존년제 리콘티기 토카자저 침보위뇨야. 데나 존베 라소바데서 걸티든기 덴레슈.
1: 오제
0: 아 고소 연나 심바 가버리다 호
1: 지지지
0: 아 네게 고루 레갈리옴 비카사 강아 쳔모다 자오 달로다 쳔모 단지 고루 리 야몬 정모리시 베 차이잖아 예메 단지 종가 단지 두루는다 리카데 리온데 촌촌마티게 게체 부두 크셔 존 카사 그미티 고촌요 존노레 네게 네 제팽게 리가도는 고 부두 저체 예마
1: 지
0: 제팽 촌촌데 리가데 제고데 제팽 크카니 바죠
1: 오리 오리 저 산이 콘덴다조 교친데 지티로시나 촌드로 호 지리티 존시욘 존이니 난땡이 케톤 모게 오리리 티티나라 시고텐데 있나라 다 효진 야모 대여 있겠다 몬소기 나라 바차 야모 여지래래
2: 시핀 샤야나 인핀 코니 장인 제 샤야 인비 마서당 강이 중 준진 뿌고니 시핀 샤야라 효진나 치 까카치비 샤와 효제 정보 딘피지 장 레유제 센절당 침상거 강을 소지 진비 영국장 태뇽 여바제 예나양 콩기 토미 산디 마제바 겐체로라 딘봉이니 라양 휴밍아 제빈 샤야트 장뉴 강여지 휴제바제
1: 데 마제다 제빈 샤야 좀 디나라다 셰르 핀리 온 롱소소리나다 케피엔 존다다 조 생강 칼로 남았다 조 반조 칼로 케피엔 조 체용마호 텐즈다 셰핀 트레일 강가 된다 테뇽지르디 겐치 다 셰핀 시 샤와데 트레일다 와사마리 토사마리 땅가 칼리파 텐르지사니케 산로나 코뇨
0: 된다 산로 뜨제슨 코뇨 겐제 체레스나다 nga nyin thu ne khelo lika non le ya shao on de te zai ni jo tre men tre ge de ge ka li ta te chim zo la nga nga sin ka nga chim bo yi zi le ko ta tu ro man tu ni ka nga chim bo ri de khim ka te na lika ka sa ka li ni ko ka chir ta te wa le ma da sa ni ti di ke sen no la ka nga da te nyo yu te je ti ta on jong ge tu mi ge san de san no te tu ro ge ho cha te ta te man tu ni jin zi ge ge san san tu ro ri ti
1: o ri o ri
0: tena lo ni se la ta te lika tse gu chim bo ma pe ta ma ri ta zo de che ri se na ni tu ni ke za ze lo ni ni ke za ni lo pa ta te nga mi ke sa do ye ne do te na so ne re ho ta te na ndo de tena ka sa ka lan ro mu chu pa ta tena ma ro we chu ma ho
1: ti
0: ndi ke ka nga che ni tre so ni si ni pa chan hi go je nga ta te se li ka li ndo se li ka sa ka la je che sa che dran du ko ka chi ro tu su gu ma ndo sa ta tu ro re ndo hi nga
1: ron sa su chi le ka la xuan jer go
0: tu ro re ndo hi nga tena li ko no ni na ye na gu ma xian du go na ho re ma re ko
1: te re te re ho re
0: tu ron de ni ndo ni ke za san lo ni go zo ne tena ta man tin ta re he ma da san ke ta man tin ding zo we za wi ar man tin ro a so jo ya mo se we je hi na lo da chi mo ta je da te nga nga nya nyu de yo re ko jata jata ma pen chembo tu ti ta ka hi hi nga ge lo lo che zi ta du ko lo da chi mo no ma zo ye ge ka hi hi ge den na ye ge jong ji te zo ye no den de ko ye ge jong ji te de li ka ngu si ti ni sun re go da ho lika la khe mlin don yigi chu chu ju de ka che ja ke no shu tai zu zu che tin jan ron
1: ji ji ji
0: no da chi mo no put down di di ten ko ta na pe de ka tri ga do ti ta le ba no on de rum si ju zu ka de da sam man da du ru ren da
1: ji ji ji
0: ta tro on de ti ta ti gi tu pen tu chi mo de pe na nga ta ta yan ta ran ju ju yin na da chang tu chung yin na da to so ge ta ar dong de pa re ta dong de ve je ar nya nyu de zo de nga lo de chi mo no dong de 对，融个单些再个毛不白，朋友来还找我的，都是单些毛不是白当的好，融这毛不是对人为差上来，俺昨天接个班的，你去吧。但是别的领导哥就有毛穿的，他说毛不是融这为的嘞。但这个的呢，给他黑钱到了样，娘娘钱不当，到了七十是黑钱了，第四是不干钱了就当娘娘钱。